0: لكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: قالوا سمعنا عن تأكيد أسوأ كثير من تدين لكم ومن دوتيك شؤمي يوم كنا عنا قلنا باعي من الرواء
2: Jauh sahaja begini.
1: Link kita ilmu dari anak dulu doa ya berjanji kali yang besar dukung sabu ada kuat nunggu adik dukung kiri yang sahaja keluar. La ilm tanpa kuat lahi embok kubali bahwa embok kuhami dengan abin dukung kiri bah la nerja mana kuza mujahir kuza mesti jiwa kuda dua kuha kumut. Walay maslan laku mina azabun alim kuat lalai azab amet anak ni zat syahir kuda gelimu embok kubali baga abin dukung kiri.
0: Wato dinnan
1: da sun samu daga san farko. Eh, wato mutum mutane kullun iri guda ne. Kullun. Kanu.

0: فلمسكن لا فنكم رانا تنعودانا كل إلى آخره من جملة الآية له وتغنّدك آيوين مصنونا إن فعلا أو آية أخرى كوة آية تولك أمر كذلك شيما وتشيما آية تنعودانا تنعودوا لمستقر لها زواج ونورين تبتاناتا أي إليه وتزواج ونورين تبتان ورين تكي تبتا لا تتجاوز هباتك إتريشي ذلك غدان رانا فا فقدير العزيز قدر راو مبوعين يا جمول كنسا العظيم وان ديك مجر العليم وان دي أمسني بخلق إيجها للتشي فديب رانا كلهم تنع أبنا تنع تتفيا تفيا رانا كود دا عليوا فهي كود تاي كود تاي عليوا ها؟ وانا دنيا كتير يجوية وغدا ديما كذاني
1: jadi kata nak orang jualan,
2: mana pun dengan
0: sejuk tu, pun sejuk tu. Walau macam mana, walaupun abdi ni hitu ada lain ada tiga bas, walaupun log ada ini ada itu he ya ma, walaupun log kita abdi ni konsen mazal ingin aku dulu, hak ayat jua. Injil ayat ayat injil kata saya ni cikgu ba. So in wata duniya ta kusa tsayawa kenan tsariya ya kusa baci to sai mai mukan ta yi abin da sai ta dan juyo har a garana ta kullu haka suke fasarawa amma ko hadi yake wa san hakikanin Allah da ya san hakikanin to ko wal
2: qamar
0: zalika taqdirul aziz alalim wal qamar qaddarnahu sannan wata shi kuma mun kaddara masa mai haifu sairi wajen tafiyar sa mun kaddara mai manazila wurin da sauka 820 da manzila kun gane wato manzila abin 28 fi 28 laila cikin dare 28 in kana 29 yawman in ya zan zai kwana 20 aw 29 yawm ko ko abin kwana 20 wato da tara in kana 30 yawman ko nan ba yawman yake ba wato takarari an kai in kana 29 yawman aw wato wayastatu laylatayn in kana 30 yawman sai an kai takararin 29 aw yastatiru yawmayni wato kenan a kudakata wato inda ya zan wato manzila ko wata manzila tana abin nan kamar kwana biyu kenan wato ya 28 ladda zai 29 sai ya zan abin nan wato sai ya maimakon ya bace kwana biyu sai ya bace kwana guda in zai 30 ne in zai 30 sai ya bace kwana biyu in zai kwana 29 ya bace kwana guda kun gane saboda haka wato wannan in kana 29 yawman to aw wato haisa turu yawman ne ko bari sai na gobe in gyara muku wato zai koye yini biyu domin abin da manzala 28 kaga zai koye kwana biyu sannan ya fito wato kenan ran 30 in ko ya zan 29 zai yi wato sai ya bace kwana guda sai ya fito saboda haka wato sai na ga abin nan an yi kuɗin rubutu a nan hatta ada kal urjul qadim lokacin da yake fitowa kun gani lokacin da ya bar rana sai ya zan kamar tsumagiya aka za a gane shi yana nisa daga rana yana ƙara fadi yana nisa daga rana yana ƙara fadi sannan bayan haka nan kuma har ya cika in yayo nisa daga rana sannan bayan haka nan kuma yana tafiya yana ragewa yana tafiya yana ragewa ni ke rage shi a'a inuwar duniya domin yana tafiya ne tsakanin yana kewayar duniya ne duniya shi ke kewaya shi wata saboda haka lokacin da ya zama tsakanin duniya da rana sai ya bace ba a ganin sa in ya goce kadan sai a ga ya kulla ban ji ba ku bani wani koko ku bani wani koko ku gani kun gani kawai yanzu gashi yana ta tafiya kaga in yana tsakanin kai ban ganin ka in ya dage kadan sai ya hita zuwa hajji ya hita ya fadi ya kewaye duniya wato inda ake tsinkan shi ya fuskanci rana sosai wato abin nan kamili sannan kuma ya komo bayan duniya ta yana ragewa ya komo yana ragewa har ya komo kadan kuma
1: shekara miliyan biyan masu zuwa nan gaba babu ki dan adam bai iya shan rana saboda tayo kusa ta girma sosai kuma daga baya za ta sake tsufa ta koma karama har ya waye gari dan adam kuma bai rana ba za ta wadatar da shi gobe haske
0: to wannan magana yan falsafa ne wannan da ka ne wannan masu falsafa ne sai mu tsaya inda Qur'ani yace sai ta koma kada urjuni karim kamar da aje na urjuni yasa da ya karama karkata ta kadin da ta dade ai ka kudi shamari kamar icce wato rafin itace idan kadima in ya tsufa fa innahu yariqu yana zama sirri waya ta kawo ya zan kamar baka waya guru shi zan karami kun gane to la shamsu yan bagila ha

0: O jama'a.
1: Haji ya sabe, wannan tagumin kuma fa.
0: Tunanin makarantar isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba ta inji.
1: Kwantar da hankalin ki uwar gida, wannan na Isra ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
0: Binta Model School nake gani fa.
1: Kware kuwa uwar gida, ai a Binta Model School ne kadai ƴaƴanku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin Musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A dan haka iyaye masu son samu wa ƴaƴansu ingantaccen ilimi, Binta Model School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027, tun da hakan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma karamar secondary ta JS.
0: Mai gida, sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun su gurbin karatu a Binta Model School.
1: Za ku iya samun Binta Model School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musubahu Lakcara da ke karamar hukumar Kungosu.
0: Ko a kan lambar waya kamar haka: 0708888811, ko kuma 0800600325. Binta Model School, ilimi daidai da zamani.
2: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladina CD, wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
3: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. La marja'a wa la manja min Allah illa ilayhi wahda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayan haka ya uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na Juma'a na Umarul Faruk da ke wannan unguwa ta Dan Ladina CD a wannan yammaci na Juma'a. Yau 25 ne ko ga watan daya watan Al-Muharram shekara ta 1448, wanda ya daidai da 10 ga watan 7 shekara ta 2026. A mun haɗu domin sauraron tafsirin Al-Qur'ani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin lamuranmu, ya ƙara mana albarka, ya dafa mana cikin dukkan lamuranmu. A satin da ya wuce mun karkare abin da ya sauka cikin fadan Allah, fa nabaruhu wara'a zuhurihim ko walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi ka'annahum la ya'lamun. Lokacin da wani manzo ya zo musu daga gurin Allah, ya zo musu da sako, sai suka jefar da shi a bayan bayansa kamar ba su sani ba. Anan muka tsaya. To yau za mu ɗora a kan ci gaba da ta'addancin wato Yahudu. Hausawa suna cewa duk wanda ya ƙi sharar masallaci to zai yi na kasuwa abin da ya faru kenan ga yahudawa tunda gaskiyar ta zo musu ba su karba ba to dole za su runguma abin da yake ba gaskiya ba kenan ko to shine ayar da zamu tashi aya ta 103 ne 102 cikin suratul baqara akramakum allah bismillah
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك الله مداصر رم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداصات كسن شاطر دكو تتمنى سابا شرين أبطو الرحمة شرين ديكي باكو داما دون أيكو دا سابا من تنبوي مكو دن دسك شابي الديني درا يوازو أغمالا دون سابا مقتا kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706 0414 1455 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 27 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijiran fayayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 12 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OOM babban malami a tsangwar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. To kai tsaye masu kallonmu da sauraronmu za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. To mai wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kuɗin aiki a account na mahaifinsa. Amma ba ya yi aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kuɗin ba sa nan. Shin zai iya neman a cire masa kuɗin kafin rabon gado?
1: In shi aka ba wa kuɗin, in ba mai shi aka ba wa kuɗin, Allah ya kawai a je a ce ya ba wa mahaifinsa akawun ɗinsa, sai da ka dashi ne, sai da ka za a cire masa abin ɗinsa, in ba uban ya cinye ba, in kuma da ya cinye ai ba za a samu gado ba, ba za a samu kayan gado ba. Idan mahaifin aka ba wa shi dan shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake ba uban mai samu abin da zai jinya ɗansa. Wannan ba za a ce a dawo da shi ga ɗan ba, yana nan cikin kayan dukiyar uban. Saboda ya danganta da wa aka ba wa. Masu bayarwar ma'ana shi misali shi yake jinyar kansa shi ɗan. Yana jinyar kansa sai ya nemi ƴan uwansa ko abokansa su tallafa masa. Da samu abin da zai cinye kansa sai aka sa masa kuɗin ta akawun babansa ga kuɗinsa ne. Da haka za a fito masa da kuɗinsa bayan mutuwar uban a bashi kayansa. Amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa wa uban da kuɗin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban. Kuɗin yana cikin kayan

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triam dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بركه من ربنا مريتي نا لاربا 24 ga watan 4 a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 8 ga watan 11 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofarwan bai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 45 in ba manta ba muna karatu cikin babu salatil idain babin da yake magana akan sallar idi guda biyu babba da karama mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 139 daidai zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 140 مالن يتي الحديث الأربعون بعد المئة حديثي نتري دا 40 عن جندب ابن عبد الله البجلي عن كربو دا جندب عن عبد الله البجلي رضي الله عنهما اللي يكار مسيدا قال يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى رانر ايد بابا صلى معنا يا فار صلى ثم خطب sannan yazo huduba ثم ذبحها sannan bayan huduba yaje yayyanka kenan wannan ya nuna yadda tartibin zai kasance ranar idin babbar sallah abinda liman yake farawa na ayyukan wajen gida shine yin sallah bayan sallah sai huduba bayan huduba sai yanka idan Allah ya hore wa liman abin yankawa to da haka wannan shine abin da manzon Allah yayi wa kala kuma yace man zabaha qabla ay yusalliya duk wanda ya san yayi yanka kafin yayi sallah falyadhbah ukhra to yaje ya yanka wata dabbar daban makanaha a madadin ta farkon domin ta farkon bata zama layya ba an gane ko duk yankar da aka yi kafin sallah da niyyar layyato bai yi ba sai wanda aka yi bayan sallah to anan malamai suka ce dangane da mutanen da suke birni ko suke inda ake sallar idi dole ne su jira sai an yi me sai liman yayi yanka sai an yi sallah sai bayan huduba idan liman bai da abin yanka ba sharadi bane sai an jira shi ya yanka tunda shi bai da shi abinda kawai zai yi bayan ya idar da sallah yayi wa mutane huduba sai ya ce to mutane kowa je yanka dabbar sa shi kan bai da abin yanka amma in yana da shi to sai ya yanka bayan nasa yankan sai kuma mutane su ci gaba da yankawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya aiwatar kuma haka yayi nuni da za a yi yace wa man lam yadhbah wanda bai riga yayi yanka ba gashi an sauko daga sallah falyadhbah to yanzu yaje ya yanka bismillahi kuma yayi bismillah yayi yanka da sunan Allah kaga wannan hadisin an nuna mana yadda zamu yankan da lokacin da kuma me zikirin yankan shine bismillah allahumma hadha minka wa laka allahumma taqabbal minna amma koda a iya bismillah ka tsaya shikenan kamar yadda qur'ani ya faɗa fakulu mimma zikira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah wajen yanka shi in dai kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah wa malakum alla ta'kulu mimma ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه خلاف العلماء سابان المعلمين ذهب ابو حنيفه ومالك والثوري الى ان الاضحيه واجبه على الموسر امام مالك ده امام ابو حنيفه سن تفى اكن cewa yin layya wajibi ce ga dukkan mai iko لقوله تعالى سبو دفن الله فصل لربك وانحر كي ينكا ga ubangijinka kuma kai kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka gare shi suratul kautsar wa dhahaba al-jumhuru jumhurun malamai sun tafi akan cewa annaha sunnatun muakkada cewa ita layya sunna ce mai karfi wal aula adamu tarkiha amma abin da yafi shine kada abatta liman qadira alaiha ga wanda ya samu iko لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من كان له سعة دون ديك دئيك ولم يضحي أما يكي لي فلا يقربن مسلانا كريز وسلم معنى النبي يقول دون دبي لي بدأ مسلاتي وما لم يسكت شيء دعب دزيسا النبي يقول لك دعب مسلاتي يتي كركزو أبا كرمان أبو بني kuma kamar yadda mun sha fada zamuna na ta da yawan samari sun dauka layya sai da aure ba inda aka ce layya sharadin sai kana da aure yin auren ka ruwan ka ne ko gasa ma za ai ko zaka kai mai tsire ya taimake ka ya gasa ma wannan kai ka jiyo da layya da zakka ba ruwan su da meyi mutum ko mahaukaci ne yake da kudi suka isa zakka sai an yi zakkar su kudi ba ruwansu da hankalinka ka haukace kai ka jiyo haƙin talakawa ne dole a cire musu to haka nan layya ba ruwanta da aurenki ko aurenka kaga saurayi yana rike da iPhone ta miliyan 1 da doriya amma ya kiya sai ragon 100,000 ye layya budurwa tana rike da iPhone ta kaza amma ba za ta sai rago ta layya ba ai ta ba ta da miji to wai ce miki layya sai da miji ba inda aka faɗi wannan da aka mu kula da wannan kwarai da gaske الحديث الهادي والأربعون بعد المئة حديثي نتري دا أربعين دا أن جابر رضي الله عنه دا جابر أن عبد الله ألا يكارا مسيد دا قال يتي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد ناهل ترانر إيدي تارد النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة أبند النبي يفارا ينازوا في لن إيدي شيني صلى قبل الخطبة كافن يهدبا bila azanin kuma ita sallar idi ba ai mata kiran sallah wala iqama kuma ba ai mata iqama thumma qama sannan bayan annabi ya idar da sallah sai ya tashi tsaye mutawakkian ala bilal ya dafa kafadar sayyidina bilal lokacin girma ya cin mai baya iya jura tsayuwa mai yawa an gane ko to shi yasa idan annabi zai yi doguwar huduba in a masallaci ne inda da munbari sai ya hawo munbari sai ya dafa munbarin lokacin da babu munbari kuma yana hawa ku tutturan dabino sai ya rike sanda saboda gudun hajijiya in ka hawo abu mai tsawo ba wani abin da ya rike ka to hajijiya na iya daukan ka to in kuma a filin idi ne inda zai yi tafiya tunda babu loudspeaker yanzu ne dake da loudspeaker liman sai ya zaman sa a waje daya loudspeaker tana kai sautin ko ina ana ji amma a da da ba loudspeaker annabi sahu sahu yake bi yana yin huduba to a wannan lokaci da zai yi tafiya sai kan dafa bayan Bilal sai ya rinka shigar da shi su shiga wannan sahu su fita nan su shiga wannan sahu su fita nan har ya je wajen ƙarshen sahu wajen mata to kuma wannan zai nuna maka sallallahu alaihi wasallama fasahar sa da hikimar sa ta fita kowa domin kai liman da kake tsaye a gaba kane wa mutane wa'azi ne dunkulalle gaba daya amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce duk sahun da ya kewaya Allah yakan haska masa suwaye a sahun sai musu bayani irin nasu domin zaka ga mutane suna da al'ada na namu wani sahun sai kaga a gaba duk yan kasuwa sun tare a tsakiya kuma sai ka tarar da samari can kuma a ƙarshe sai kaga mata wasu zawarawa da yan ba a cakuɗa dama in yan mata suna waje zawarawa janyewa suke in zawarawa suna waje yan mata janyewa suke to kowanne annabi idan ya shiga sahun su ya kalle su sai musu wa'azi irin nasu yasa zamu ji a hadisi da yazo sahun mata a ƙarshe sai ya ce tasaddaqana lalle kuke sadaka saboda mata tun da mamarwata ne sun iya karba ba su iya bayarwa ba kullun ita dai ba ta tai ta karba ba ta gajiya kuma haka Allah ya bautar da mu da su kai kuma namiji cikakka namiji an cire maka gajiyar bayarwa kai ta bayarwa yanzu da za a yi canji rana daya matarka ta bada cefane kai kuma kai girki kowa zai gane ranar kowa ita ba za ta juri wannan ba nan ba amma ita duk hayaki ta shanye duk gumi ta shanye yanzu kai a ce ka wuni sir a gida baka fita ba in baka yi wasa ba kai kwana biyu sai an je an kara ma ruwa sai an kai ka emergency amma ita ba ruwanta sai ta kwana ta wuni ta kwana wata sai ka ji tana watan ta daya ko kofar gida bata zo ba kai kai lafiya ka ji wata daya baka zo kofar gida da kudi aka ce zauna sati daya a gidanka biyan ka za a yi amma zauna sati daya kar ka zo kofar gida sai ka ga me sai ka je da jikinka zai canja yadda ka kowa da irin baiwar da Allah ya masa dan rayuwar ta tafi daidai mu aka saukaka mana jin zafin bani ba wai ba ma ji bane amma dai in ka hada da namu da nasu ba ma hadi ba hadi to da ka sai manzo Allah ya ce da su ku rinka sadaka ba wai ku yi ta karba ba ku bayarwa ba fa inni uritu kunna akthara ahlin nari an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta wannan wa'azin annabi ya shi ne a hudubar idi da yazo sahun mata

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyonta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga wurin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: to alhamdulillah wannan makaranta abubuwan da suke karantarwa ko in ce darussukan da suke karantarwa suna karantar da alqur'ani mai girma sai hadisi akwai fiqhu sai sira da dai sauransu insha Allah a cikin waɗannan darussukan zamu yi tambayoyin mu kuma dalibai za a ba mu amsa ko ba haka ba eh yawa to yanzu dai tunda ana karanta alqur'ani a wannan makaranta akwai dalibai da za su fara bude mana wannan shiri da karatun alqur'ani inda zamu kira Aisha Murtala Muhammad za ta bude mana abin da ya sauka daga cikin alqur'ani mai girma
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأحكر وما هم بمؤمنين
0: صدق الله العظيم
1: الله أكبر
0: تو ما شاء الله أنصراري Malama Aisha Murtala Muhammad daliba a wannan makaranta akwai Maimuna Haruna Umar ita ma za ta karanta mana abin da ya sauka daga cikin alqur'ani
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayt wa Isma'il وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
0: صدق الله العظيم sai kuma Maryam Salisu Lawan ita ma za mu ji daga cikin alqur'ani mai girma
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
0: صدق الله العظيم
1: الله اكبر
0: تو ما شاء الله waɗannan dalibai kenan daga wannan makaranta tana na Fatima Islamiya litafi barai ana haddar alqur'ani a kun botsa wacce ta fuko wacce tsayi a cikin wa zai ga mana da mana sunanki miji ki ba mu amsa
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانا جميلة أحمد آدم
0: سورة
3: البقرة
0: أي ما تكبر
1: الله أكبر
0: سورة تفي قوة مي سي أتكين القرآن سورة البقرة كو بها كوا إتا كمتا تي ألف لاميم كمتا إتا أكي فارا كو أما دي أتكي سورة البقرة تمنا دي تكين القرآن وچا سورة تي تفرقو a cikin alqur'anin to ga wata can zo ki fada mana sunanki ko kuma ga wata nan zo fada mana sunanki isauri
3: assalamu alaikum sunana wawa daimus daga madrasatin na fatima islamiyya
0: wace sura ce
3: suratul fatiha
0: surar farko ko a cikin bangon alqur'ani ita ce
3: suratul fatiha
0: to ai matakabbara to wa zai ga mana wace sura ce kuma aka saukar da ita gaba daya kun san akwai surar da a za a saukar da aya 1 2 3 gaba a ƙara saukarwa wace sura ce ta sauka gaba daya wa zai ga mana to zo ki fada mana sunanki ki ga mana surar da aka saukar da ita gaba dayanta
3: assalamu alaikum sunana maryam dairu musa daga madrasatin nana fadima islamiyya
0: wace sura ce
3: suratul fatiha
0: ai mata kabbara suratul fatiha an saukar da ita ko tun daga alhamdulillah ko zuwa waladdallin zamu koma bangaren hadisi wa zai ga mana sunan wanda yafi kowa rawaito hadisi a cikin sabon manzon Allah ga wata can isauri ki ga mana sunanki ki ga mana sunan wanda yafi kowa rawaito hadisi
3: assalamu alaikum sunana Siyama Salu Muhammad daga
0: wace ya sunan wanda ya fara rawaito
3: Abu Huraira
0: ai mata kabbara
1: Allahu Akbar
0: wanda ya fi kowa rawaito hadisi shine Abu Huraira yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tsafta tana ɗaya daga cikin wa zai karasa mana ga wata nan zo ki fadi sunanki isauri tsafta tana ɗaya fada mana sunanki ki ba mu
3: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sunana Khadija Abdullahi Ibrahim
0: tsafta tana tsafta
3: tana daga cikin imani
0: tsafta
3: tana daga cikin imani
0: ai mata kabbara
1: Allahu Akbar
0: muna cikin dai hadisi wa zai ga mana menene murmushi ga dan uwanka musulmi to ga wata ki fadi sunanki kawai iya sunanki ya isa sai ki fada mana menene
3: assalamu alaikum sunana Aisha Bilyada
0: murmushi ga dan uwanka menene
3: sadaka
0: ai mata kabbara
1: Allahu Akbar
0: yawa zamu je kan fiqhu ana fiqhu ko yawa menene sharadin farko a sallah in aka ce fiqhu abubuwan da suka kunshi ibada na gyara sallah da tsarki da duk abin da ya kamata ana jina wa zai ga mana menene sharadin farko a sallah fadi sunanki muji
3: assalamu alaikum jama'a sunana Aisha Mutala Muhammad
0: to menene sharadin farko a sallah
3: tsarki
0: me kika ce
3: tsarki
0: ai mata kabbara
1: Allahu Akbar
0: sharadin farko a sallah shine tsarki daman ba ibadar da take yi ba abin da zai sai da tsarki ko ba haka bane yawa to wa zai ga mana farallan sallah ma guda nawa ne farallan sallah guda nawa ne to zo ki ga mana sunanki farallan sallah guda nawa ne ki ba mu